0: ilmî li hemû cêyek hazir e, li bo kirdarî ême nazir e, çûnî pêxemmer bo ew cêgaye, bo aşnabûnî Resûlullah ye.
1: Heta bibête nîşaney qudret, bo berzîpa yew meqamî hezret, ew xelwetgeye ke pêxember çû, nebo firîşte nebo beşer bû.
0: Ber li royînî sîney let kira, pir li hikmet û me'rifet kira, ni'metî bihişt sizay ehlî nar, hem wekey bînî em cahat xwar.
1: Bînînî nimûneyê çend sizayek, bînî kesanê ke berdî agir, exraye demyan poze wek wiştir, le dwayana we berde der eçû, ezabyan daîm her weha ebû.
0: Emane kê bûn malî hetî û xor, bo bêdesalat xawen zulm û zor, hindekî bînî xawen wirgê zil, natwanin halsin eken tepûtil.
1: Gêreyan eken kesanekî tir, beser wirgyana eçine nav agir, Cibrail fermûyî gêre kirawan, wirg zilekanî le bîr birawan.
0: Ew kesane bûn le dinya sûxor, ziyadeyan esend le hejar bezor, qewmî firavnin gêre kerekan, zalimî hejar çewsênerekan.
1: Bînî kesane ke goştî qelew, wale ber destyan naskû pitew, goştekî çeq û lawaz û bogen, exon û laqey pakeke naken.
0: Cibrîl fermûyî zînakaranin, dawên pîsan û tawanbaranin, hawserî pakyan waz lê dihênin, ewez bi pîs û heram dişkênin.
1: Komelê jinî bînî helwasrav, bi memkey xuyan pir dem le zûxaw, Cibrîl fermûyî em afretane, dawên pîs bûn le tirsî tane, li emlaw ewla zolyan hênawe, le merdî xuyan nisbetyan dawe.
0: Bînînî karwanî xelkî Mekke, çilem serkeçûn çilew serkehat, karwanê Mekkeyî bînî rê ekat, pey fermûn cêgeyî wiştirî ewan, lêyan win bûbû ya bûbû penhan.
1: Xuyan xewtibûn kûpeyekî aw, li layan dabû serî da poşrav, avî xwar dewe û serî da poşî, gerra wecey xwey dil pir li xoşî.
0: Hezaran rehmet li mewlevî kurd, mi'rac bas eka zor kurd û zor wurd, rey çend hezar sal tey çend hicabat, zatî heq kelam sual cevabat,
1: çû bû dî bîstî kiriya û diriya we, hate we halqey her eleriya we.
0: Ki roj bûye we xelk hesta li xew, hemûy gerra we beser hatî şew, seferî erzî beytul muqeddes, mi'racî le bo baregay eqdes.
1: Kirdyan bi hera komelî kuffar, wityan diroye nekcarê sed car, wityan rasekey adey demû dest, bo man kebasî beytul muqeddes.
0: Xwey gewre xêra qudsî bo derxist, basî kird wek xoy hemû bist be bist, wa tarîfî kird boyan lew dema, çareyan birav qiseyan nema, ew karwaney wa li rêge bînî, basî kird boyan ehwal û şwênî.
1: Fermûyî wiştirê bew reng û şêwe, ke dûtayî weha û wehayî weha pêwe, sibey beyanî katî xwerhelat, le pêşeweye lew kate egat.
0: Çawerwaniyan kird heta beyanî, bo xwerhelat û karwaniyan rwanî, yek nefer witî ewa roj helat, yekê tir witî eha karwan hat.
1: Navnîşanekan hemû tewaw bûn, helay tiya nebû zor aşkira û rûn, hêşta ew xelke gewce nebezan, birwayan nekird kafir û nezan.
0: Ew ابو بكر لتاقي كذنوي اسراو معراج دا يق نفر وتي آيستا هلا بو بكر بينم خراب پلا كاتي اويا بيكم پشيمان لبرواي تازو اسلام و ايمان وتي محمد برواي وهايا بشور بواري ارزو سمايا علي بشوي بجمه الله فرش رويشتم هتا قيشتم عرش من باورناكم علم درويا بو بيا باوري نوبهي تويا بو بكر فرموي هرچي پیغمبر اي فرمي راستا احوال وخبر بروام پيتي راستا بتحقيق بيتر ابو بكر ناون را صديق بلغي اسراء ومعراج وإيمان هركز برواي بي أمبو نورا أم أرزمان وروج أخترا أم جان لبرو أم زين ورا أم دارو بردو درو قوهرا هل أتومي تاكه كشاني كسي بي ياساي بونيان بوداني هر يقل خلقي خويا بسوري هيچ تكاري خوي لي نقوري او کسش که به ذاتی الله به روانکاری رسول الله به ویستی به ماوی یک چاو تروکان برزیکا با جور همو آسمان وابزانم کسی دارای شعور به نابشتی وای پی قرسو دور به مروف که دست کرد ذاتی خدایا خاونی هوشو بیره کی وایا گر آسمان گرگ بخات گردون بو مانگ بو مریخ یا بو هر کوی چون لزوی بیتل حالی سورینه نیله کاری خوی بدورینه تو بلی خاون امبونه وره نتوانه بکا کاری سمره للای منو تو چی زور گرانه لای خوا انجامی گلک آسانه ایتر من بو چی خون بکم وراج کبروام نبی بچونی معراج بقدر هر چی گیانی واله بر لجن و ملک کوملی بشر بقدر هرچی خواه پی خوشه بقدر هرچی عشق و خروشه بشو بروش ببین و بوار درود بو یانی ریبری سالار خواه توش لطف بو من بینکار ببین بندی راسالو لبار